Ozo bu udife emebugo kwa na River State akuye izuka na abagalaga na bai kai na eba ndi ga emepe uno ogwu na enwero license na enwero ikike government nyefa faga ejelu olu ana amunwa ne ya onye mwa ezulu nwu ya kunye nke nwula anwu.